la kuma yayi sai mu janga nguwa ka fasi ni mama nipa sai mu mla mi yadi ai na wadi nyan ko pona misi sai mu poli ti sada mama haya mu mla mati mu mla ta tsirema a presan grawon pa